0: Aye maye nkoye ni.
1: Dasa bere da wasida.
0: Si eso aye ko.
1: Ega yeko.
0: Kofi anan so koko. UN Secretary General.
1: Ono so ko.
0: Oko. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na wa wa oko school, ay boys ay kura wa nya bi. Oko school boys ye friends ay. School prefect.
1: O kura wa nya bi kura da.
0: Kura wa nya bi da.
1: Toilet master kura wa nya.
0: Ijage urade.
1: Amen.
0: Uko school boys prophet to say girls prophet.
1: Where nye bida?
0: Imu ba kukura where nye bida?
1: Kwa mwesi ya kura where nye ja?
0: Say UN Secretary General kwa. Ene wa uti asta u boble yi.
1: Kudye.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: E wa uoso kubai boble yi. Atenga junction. Boble yi.
1: Wa uti ya kofi mikro mzea venye.
0: Shenge urade.
1: Amen.
0: Wa wa kukofi.
1: Venye.
0: Boble yi. UN Secretary General nekon.
1: Former Vice President. Amen.
0: Tinetin ye pa.
1: Kaninya ja.
0: Ye kwa no no. Fisa Bible na krasem bi wo Hebrews chapter 13 verse 14. Hebrew. Emi de pa. Hebrews 13 14.
1: Hebrews chapter 13
0: verse 14.
1: Verse 14.
0: Chiro ne se se.
1: Yedi kura tan da wa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Aba.
1: E de papa.
0: Ekura ye tenamu daa
1: ye ni bi wo ha
0: ye ni bi wo ha
1: ne mu de ba na chi kwa na ehwe no
0: ekuro fufuru be ba na chi ni kwan
1: ani ehwe
0: eno ne ye ye ye
1: ehwe
0: aha de ya me fa hwe wa ha wo aha ya me tena se be kreboo
1: ne kro pega
0: ena no sam se se me ya ho ho ne ya manfrafo nti David e kasa no eh sam 39 yen fashion bu ho
1: Psalm 39 verse babia bekena ja
0: Psalm 39 verse 1
1: Psalm 39 verse ma wine no
0: aha down yen fashion bu
1: amanunu mabu asoto
0: hallelujah
1: amen amanunu mabu asoto
0: na tron sam ne sese
1: na meka se ma ma kwan ye ma fa mete chimo anye bone bere na leka beso ma no so bone fo ma ni mu bi dane mu mi ye ko
0: hallelujah
1: amen
0: kwai
1: verse 2 no wasi mi mama no papa ho na so mi ya mu ya den makuma ya jesese wo mi mu bedun dwe mu na oja dale
0: ne je ne je
1: ma te ma me kasa ai
0: awurade
1: awurade ma me huma wiye ye
0: awurade
1: ma me huma wiye ye
0: awurade
1: ma me huma wiye ye
0: aha na ya me je
1: no fon de twere
0: awurade ye
1: ma me huma wiye ye
0: wo a wutie me na no pai nti wuni mu awiye ye
1: eno ne asem no
0: he busumi wewu aka nan from now to 31st december
1: unum de besi
0: bia betumi akọ hallelujah obi abeti ma di ade
1: akọ ewurade mi huma wiye ye
0: say UN Secretary General owo di no kodia
1: from vice president
0: who tie mi
1: so kodia foreign minister
0: na otu nkofu owo
1: woni
0: mi say India so wo former prime minister uno so ko na otu ya ye wudem ya wo former minister India ye wodi o man no so pya kotena say gina home now to 31st December
1: ngibisi
0: babo ne si ye ni kru a ye tena mu daa wa ha
1: ne mo de ba ne chi kwane ehwe
0: e kru a e be ba ne chi kwan
1: a ne ehwe a de bisa urade ma me huma wiye ye
0: enti asama David bu se urade se urade se sa na e kode a
1: ma me huma wiye ye
0: Abraham ko
1: oko
0: Isaac ko
1: oko
0: Jacob ko
1: oko
0: Levi ko Judah ko Joseph num nyina ko
1: num nyina ko
0: urade Saul me beto Saul
1: oko
0: ne bejo letan ko so wo mu nyina ko na se odifo
1: jalama ya mu nyina ko de
0: o mu ko de a
1: na urade
0: ma mi hu ma wie ye
1: na me na kakra wo suo no ozuo no
0: wudem se na otwe ya so ketachi afrifa prophet ketachi afrifa no se de no ko chefo
1: asema apa
0: na otwe ya wo aye wurema aye akoyi ye kwe ye mimi nda ebe ye di ketetie frifa so kwa shefo ewo ni kuru mho ntofwa
1: mle kwenye niye ben uu adamra
0: hee adia tina adia sa nina na uku
1: adaka niswa ni
0: sanu paise uti ya miya shenu wa manso David isa uradima mi umi naka
1: adami naka wa suno mami uchala mame chale
0: mami uu echa mame ya diye
1: mame chale
0: mame che aha ya betina yenu ya mejiri wa hau ya meche uko 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 ya mfasi mbiwa ho First Thessalonians chapter 4 verse 13.
1: First Thessalonians 4 verse 13.
0: Yem fasi.
1: Wase ufo.
0: Mhm.
1: Na enianom.
0: Enianom.
1: Wano ade dano de.
0: Mhm.
1: Yem pese simso.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wano ade dano.
1: Yem pese simso.
0: Yem pese.
1: Yesimso.
0: Yesimso.
1: Na mawura anwo se wona aka.
0: Na mawura anwo ti se wo ma o ma ye de.
1: Waka wo ni
0: anja. Eje kawura de ni. Ti asem ni ye.
1: Ka ni naja.
0: Aha.
1: Was in our own who say one aka no
0: how
1: one need aso see ye di this say Jesus Christ ewi so ni biwa say aso na go body one awade da no ana be so we kan ye ho am na ye die
0: ye die
1: ye na mawade asemu ana ka chem say
0: ye
1: ni anti ase ni ye ka ko say owo
0: bo ye en sa wo mo ade da no
1: if say
0: if say
1: awade na do so
0: bo ano pay o dana sa o ka wo sa gugua e bisa wo
1: en fa na meko
0: ti atem ni yo hana ye ti no he se woni ma ani ti na David se ma minhu Ecclesiastes chapter 6 verse 1 David se urade ma minhu minna kakra aka ese ano pei wa wutie mi wo na aka wonim
1: wonim
0: ye ti aka obi just one day
1: wonim
0: I could be there 2 hours. Obi there in seconds. Ye be preach be we no obi
1: Ephraim.
0: Awurade agene kra Ephraim ni sem. I could be there 1 month. Njenge Awurade.
1: Amen.
0: I could be there 3 months, 1 week. Tene tene ye pa. Oye sofo, oye mampanyilo, oye hoye, oye hoye. Obi abeko.
1: And David said, I was on parole, you probably are not so
0: soon. A Tiffy assembly.
1: Was it a man who was to?
0: Hallelujah.
1: I'm probably not so soon.
0: What's your assembly? Or see, you nipa, you know, my son, see, you know,
1: you know, you
0: know, you know, you know,
1: you know, you know, you know, you
0: yene nam te se
1: susumkwa ampara wo ha ohuru ho
0: onipa ha no ho
1: wo hyeda so
0: ha ha
1: no nu de bwa no
0: hallelujah
1: amen
0: enipa wiya gena sika pompi gena sika disika ni bre kwambone so chintim ni pese ekumete na kawe na fo aye boye drivers asum manager ni directors ya hallelujah
1: amen
0: ye titi ye dwuma efo hallelujah
1: amen na ofu ya brother de bana metwen
0: eh when he Solomon Akasano
1: was after the devil of the
0: train,
1: you feel me to him, and for me, my mommy, Angra, my Tony, me, woman,
0: who's
1: a one away. You have free me so.
0: Tianio, Ecclesiastes chapter 6,
1: verse of my wino.
0: Aha,
1: and we are then announcing a woody.
0: Hallelujah,
1: amen.
0: A hunya dear baby by your plane, Wahano,
1: and then
0: we are then young baby, let me a director.
1: And we are
0: a manager,
1: would you?
0: Me away, me away, me away, me away.
1: I would, dear.
0: We say you were Secretary General in the corner. Now, what's some remind?
1: Oh, don't go crunch it.
0: Yeah,
1: my brother, why?
0: Yeah, some remind. I jim and tell me how born the book crack, crack, crack,
1: young guys, and
0: hey, you were Secretary General in the
1: corner.
0: I some remind. Can I tell you?
1: Can you, Nada?
0: A high ayati, hey! I'm a bokeke. A unitary crowd, house, I womb.
1: Ta,
0: a radiman unitary crowd, or problem. Jacques Radi,
1: me, and when I'm soon,
0: me, I mean, mammy, back, mammy, my son, Kenny, dear Joseph. Hey, or that's what I can look to ya. Nanim fi, anyanim fi, and any sissy. A unitary crowd, higher problem.
1: Grandpa, or that's in other son.
0: Nanu mami ni mkasa mesee ndo eti seo sinu software yu na misisi nyi nchile kurasa hawa problem ahana nipa tine nipa nyunu mpa ahu se babo onde se ya nikuro dea ekura ya tila muda awa
1: ha
0: na ya wukurobi ya baba enu eti ni kwain ena babo onde se wasa minu mienu ya shushe na siye beti miata tila kusaa kuronu mudia ene yenya ni brebode no
1: ahunya de nenu nyamso yewu
0: pesima nkum nya no
1: yenya
0: yensam ye no edidi di abensam no akro no sam no
1: yenya
0: hallelujah bakufu tumefum gane sikasa sane esofu utie sa asem ya na no tiwe na woto na so ugyai
1: na so cha wadwe na prikisa
0: sira wadwe hallelujah
1: amen
0: sobolo a woton
1: jai
0: semina no
1: jai
0: sika wanya kasa ya pack me say na wachi ya de keteche free fa ko chef form ko di fi ko hwe cash american cash ya pack di say ya ko hwe fi ya wasi na wachi de ne ko chef form I don't know some say yensie no fi ho
1: da bi
0: fi ho ya ngade yen
1: yensie no
0: aso dan mo
1: yensie no
0: first word that yensie no ojide wo wias
1: no ni asem no kabu tu kura financial ja kabu pay ambulance
0: ha kabu bleba ketechi eto ye nyina eduru bla ye question na once ye mfano
1: simple
0: and call the sell respect no and ke ji owo american gm ibi wo ho na sell respect ye mfefunu ni
1: je
0: ye pia kan ni nyina atwe bo ase de si ba
1: fa so betwe ja
0: ye call high ambulance hallelujah
1: amen
0: amanse nyina ka ambulance
1: le kura paja
0: amanse nyina ka no ambulance ambulance bi a owo confidential hospital ya twere ni mu amansan nyina ka
1: wo ye dan obekom
0: eh wo ye president
1: obeko
0: wo ye wanyo amansan nyina ka
1: ka
0: ni ambulance na ni mani agye
1: na
0: no hu mi sa kwa wo sambord no me yada wo
1: eh
0: ye question wi ani abetras ni abetu ebu ase na
1: ya
0: japade ye no
1: ya chem
0: hallelujah
1: amen
0: kuna ni nye ma menye enuanye we nye no obisa ho se de obre pae ye no
1: owe ya no fa
0: se wutie me na no pae ya so fu panyi na wudi usa aba sol sikem wuti ni nyafo member bi bre
1: omwa no
0: ena no ko hospital member ye chire draw 2 million man no one be chire sofo sofo ka chere se gise presbytery fo hia o mo se secretary ni ho secretary su eba ya o mo se sofo panyini su otukwan hallelujah
1: amen
0: tie ni epa ahana ye teno ye ni kura ye tena mu da ewa ha na mo me kuro bi ewo ba bi
1: ani ye hwe
0: nti o se me ya ho ho ni amamfrafo UN secretary general kwa what you want, Eddie? Okay, I'm not to ask
1: you. We are dead, and I'm
0: saying,
1: who do you? It
0: is Solomon, so what Tinasiano?
1: Bonibo, who we are saying?
0: Bonibo, what would we are saying?
1: A dozen person.
0: Ah! Twas way.
1: Oh, be a good woman, and we are dead.
0: Any Pabu, what Yanko Paman, and we are
1: dead. I did do.
0: And then,
1: and then
0: a crack on Obiamon. Nadia, the crack on Obialano, Odi.
1: Na so yobo mo no kwai se oni bi.
0: Na so se se de. Awurade ne ma no kwai se.
1: Oni bi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Se se de. Awurade ma no kwai se.
1: Oni bi.
0: Ebedrum le bi, oka, awurade ma wo kwai se tenem
1: da bi.
0: Odan, awurade ma wo kwai se dem
1: no kura paja.
0: O fridge ma duane. Bio be free gym na wan hwe ya obetwa hwe
1: adenye so okan sent ne mpo no
0: hallelujah
1: amen enokra me
0: wo hwe suru wan ne ntitire no ba mi nsa suru no be be free zi no o ba down kakra
1: en se de ben shoja
0: drinki na wo ba sie kakra
1: eno so eh
0: na wo hwe jollof bi o mu di ne nura o mu ntimi ne o mu wa yakoto agu
1: na skiti tu aja ya man hwe a
0: na so ko fridge ka ayinu mu a nsue dia woto mu nko
1: ai asemo
0: fitisuru besi form dia na u gbowura ne hol hon so a
1: nsu dia be
0: na towa kesie ni bi na ya butu no dia si fridge
1: he dia si ntasa
0: o mia ni se pa
1: asia bona se nyo moja
0: na nsue frimu ba se nyo wo mu nyina wu na wa wo nom sachas wacha
1: ko ye kra che
0: di ono onu nsu a wotu ema ya butu ni si fridge so
1: wa odeka boss
0: wonu wa wodi ni ko
1: na wa odeka
0: boss wo sachas wacha
1: ukwa ye kranche
0: na sachas wacha fonu su no mujwa wo monu mu no wo mu su no me ya kesese mu no na ka mini wa ka mini bia ka na mabua me hu boko na ka me dem ho akoshia wura de
1: na twa ekuro na e ba na
0: na ma twa ekuro no a
1: e
0: ba na e betena ho da no efise se ekuro wo ya ya timi die
1: ni kuro bia wa ha e beten ho da e yo so obi wo ha no di mfie pi
0: hallelujah
1: amen
0: sɛ obi wo ha
1: no di mfie pi
0: onya mfie bebere
1: na ni mfie mu na dɔs bebere
0: he umfie mu na dɔs bebere
1: na papa ye ame ne kra
0: he wa ma papa ye amele wo kra
1: na so ansie ne ya
0: na sɛ usie kra na anye fa
1: me sɛ opon ba yɛ sɛ no
0: hallelujah
1: amen
0: de wa pompo
1: oyesrem
0: de wapon no
1: oyesrem
0: so bi betena wiase na wa ma kristo ama na brabom wansura wurade wa mpe kro foforo na chiri kwan na obenya wiase agapade nyina
1: ni yense no yesu mu a opon ba yesrem onipa bre nyina obrema na no
0: he he wati asem no
1: onipa bre nyina obrema na no
0: bebre be nyina
1: wo bremo ano
0: na busa wano me se wano no e de
1: na
0: obedi
1: na de okra person
0: wano no wano no wano no de osidi onipa bre nyina
1: obrema na no
0: busa wo se wano no e de na obetumi edi no wiase wano no drink se na obetumi ano yemfa koku mfangu galom ye ebu krizi yenhye ne manfa nhye friji mane nkyere ni nyi si wani
1: maya obefo
0: na chill me ehwe no mini nyina
1: obefo
0: wo de e wo se de onipa bre nyina
1: obrema na no
0: hallelujah
1: amen
0: inti bebre bre nyina wo de ye no am cup fo emfa ma wo hallelujah
1: amen
0: wo de wo si wani adin pa o se se bible ne se
1: obre nyina bre me
0: bre bre bre ba ye bre
1: nyina obrema ya no
0: hallelujah
1: amen
0: ha wo se wo pe ma pa me wa yemfa wo ngu dem
1: ehe
0: yes sir ma 20 mu
1: asawo fo ene wona wonya asawo fo nka ho
0: ubosura na wawu
1: enje obeko
0: ubosura na wawu
1: fifire kura na ohinu mututu
0: kwa aha
1: eku wache
0: ewiase wei
1: kan yeda
0: watu obu asiasi dan ya buru sai to aso fo anado ko da wo se singi wurum pe na wuram singi wurum ne kura aso wasa aboka asa kotompedua chim otompedua chim no uwie ye no wode ba shiti se so no o koda na wasa chi mfo o da wan ma men kire wade bi
1: e da kire me
0: aw se wo koda no na wanim hwe tv wachi hwe kete
1: ne krepa
0: wo ho de ye kra wo fa mu dai ebla wani ti ye no na wo da wani mfa so obenkum so bisa wo se ebla wo ho kwan a wo fa so a wo dai no e na wo fa mu na wu ya anka sabro sana to aso nan mpadua kakra fridge kakra enuane bebere hallelujah milia yani kula yetena mu da wa hawo
1: ye ban chi kwane ehwe
0: eti ye ntena sase we so te sa hawo amamfrafuo bi ye bebo ye bra ne ye firi hanu makọ ye nge ye no ma nyina te sa hanu ye ma ya me fashwe ya me fashwe ya me fashwe ya me fashwe odipa ni na di komo last 2 weeks ye die ho on kraya ba my and posters bosro hatawe
1: oko
0: okutaki na wo so no hallelujah
1: amen
0: tu ka be fa manim ni ade nyina obi ka kire wo se se me kon kran aba no fa ya wa efiri mu a nka me nyi ni da
1: obi anyi ni
0: ewi ase foki no
1: nokre pa
0: blanti a wutie me ni ababa wa wutie me waso awudia
1: Jeni
0: tu assemble sona kai mayen
1: verse number 7
0: the
1: problem your problem no
0: eh
1: na zo ni kap mm
0: aha
1: na de no nya safo de sona kwasia
0: hallelujah
1: amen
0: e de na nya safo nya sona kwasia
1: e de anso no nya ni a oni mo chance for mu abrabonde e chance wo
0: eh
1: sanyam any word hunu mum e so kran yin
0: hallelujah
1: amen yesu awudi e da dwen hunu
0: wo si ye de en
1: awudi e da dwen hunu
0: any da dwen hunu what ya sam no obi ko bi sa yesu say yesu oba ba akoma manso na awale no na mema no wo munyina wu ne so ayinie mu ho no fa ne be ne yiri yesu se wo so ayinie mu ho no ye nwale
1: e be sa bofo
0: e be sa de yin
1: abofo
0: nti na kyesa wo yira awale no wa ha no mu nkoto aso wo ba bia bi ye jani nyina wa ha ukuru awale no sister u jani wa ha wo ya sister unhu se ukuru ni wo ba bi kura jina ho a na wo passion ho akomfo
1: ya se be gure ni
0: ah komo kire wo kwe ko he nko nkofo de a ye yie guso e na no pay sabre confidential hospital obi mpa wo da so ye de ntoma white akata ne nase kosi ne soro nka tia se fu
1: obi
0: ho
1: obi do bi yire
0: so wo da hwili mu na osie ni so ne de no ba fom se kwen
1: nkura paja
0: ye pia no ba ahana yete no solomon kansim bi a christian chapter 2 no solomon kansim bi ho
1: ani jene adwuma yade wo
0: adu aha wo to aso a
1: verse matter no biblia la a mani hwe no man kame ma sima kuma ni je ho biala kwan
0: aha
1: ma kuma ni je me bra ni nyina mu
0: ose na kuma
1: ani
0: je ne bra obra na wi ase nyina
1: nyina
0: we nyina
1: ara ye ye bra ye tafem
0: ehn
1: ara me dane mani me hweye
0: na solomon say odane na ni hweye
1: na mhwe nyuma me sayo
0: na ohwe nyuma ne sa ayo ya
1: ni nyina
0: ni nyina
1: ara me bra me bra ye
0: mo ehn me bra obra wi ase nyina
1: na hwe
0: na hwe
1: ni nya hu de
0: ye hu
1: anda dwe hunu faso biara ni o wi ase
0: what you say mo if you say obeja wa o to aso no nkasa kura kan o se efri se me beja wa ko o de to aso na kan
1: mame to aso verse 14 o da safo de ne wo ntrim verse 17 no kra ada ase tra from me
0: na solomon se
1: ase tra from
0: ase tra pa no
1: e from me
0: se ye yin jo e wo wi ase
1: e from me
0: e folo no
1: if you say na no ma o yo no wi ase no enya wo mani so
0: hallelujah
1: amen
0: wo tra se no o hu se eno ma ye ye no wo wi ase
1: enya wo nani so
0: ye ni abre ye wo kukukuku me pesa me da hamamu me pesa me da gmsim me pesa me siablo se to su du me pesa wi ase sika nyina ya de bre me
1: eno ma nya fro me
0: me pesa de pa nyina be se ma se
1: e wo di ye wai faso biela nim
0: me pesa me di ni pa nyina ya nkoa
1: faso biela nim so mo se faso biela nim
0: o so akin kai solomon o ma lo se o nya nkoa ne mfuna bebere
1: o ja bebere be
0: o nya sika e se mo mo di ni kan
1: e se ma fo no kra
0: aha o so se
1: wo se ma me nyuma so so akese ye
0: ne nyuma
1: e so akese ye
0: o so so akese
1: ye mi si adan
0: o si adan
1: me mo bitu
0: e ya o nkoa na o si dan o
1: o bi aye bi
0: atu e wura ka o ni kra e tra mo da wa ho de ne se si ne bo me na matoma me na me matoma sase na me si me fie
1: ye
0: wo ni kra e tra mo da wa
1: mi si adan
0: ka se ti solomon wo ka no
1: mi si adan
0: o si adan
1: mi ye bo bituro
0: o ye bo bituro
1: mi ntro ni fitifo mi fa
0: ah e de ade ne wa nya bi
1: itemu nua aso
0: aba o ti temu nua aso aba nyina
1: mi nsu atade ye
0: ah
1: na bi mu nsu ma gugu
0: ko mi pu nyina solomon ye bi
1: ona ye kwa ye
0: Hallelujah.
1: Kwa ye nyawe.
0: Obrede kwa ye. Solomon onu ankasa. Ati te nu ya brede kwa ye.
1: Minya nkwa ne mfira.
0: Ah.
1: Ifye ni pansu wame.
0: Ah. Abushu ye nyina.
1: E wame.
0: Na Solomon na ne mshu
1: wame. Ada sita frome.
0: Ose a sitile mpo.
1: E frome.
0: Emba asem.
1: E frome.
0: Ensanum.
1: E frome.
0: Edu ya lidi ye.
1: E frome.
0: Bibi ya wa ye nu
1: ubi ase. E frome.
0: E frome. E
1: fise.
0: E fise.
1: Yenu wa ye ubi ase no.
0: Na enu ma. Ni ye ye nu ubi ase no.
1: Enye wame niso.
0: Hallelujah.
1: Na ninyo. Na wudi anda
0: dia. Na nyina ya dia yi. Efi se, o ba be ja wakọ.
1: Na bebre wi ase
0: nyina. E bra o bra no wi ase nyina no.
1: Efrome.
0: E so mo se.
1: Efrome.
0: Efunu no.
1: Efi se.
0: Efi se.
1: Je do mo ni po be di ma chaba no.
0: Ah.
1: Ah. Je be o ni pa no kwasia.
0: Ah. Ah. O be ja ho. Amani mpa.
1: O be di ma chaba no.
0: Sa wati asem
1: no. Wan bodo no mo ni asa no kwasia.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kwai.
1: Na so o be di me bra nyina nya na mi han no. O wi ase nyina.
0: Bo se abushiafo.
1: Yesu wudi.
0: Abushiafo. Ani akurafo no wa mo pri obi pension scheme
1: na so okay
0: kiri
1: ba ko be ne dia
0: akoko hwe de mienu a ye pri obi afiase de ono ye pension scheme ne kra wa ja hokoko hallelujah
1: amen
0: eduru ya wa da hokko ay high court wa akurafo ne abushafo mo de sie ne nga sam ketwa se pa na no papa be 70 years pa yi ne to mama no wa fase tu kreni ne bro
1: hey Oya boxa ba
0: ko ni na doji na watwe no akwa kire
1: o experience aja
0: uma no hwa panisi so ah aja mensa wanya mamu kura ma me wale wo fashi asanke na munim hye wo ye panyini jimifu osa oh ne papa na san shili left
1: hey
0: enja sam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani na wo pata abushia wo pata mu akukoshi de amienu
1: ko obi afu
0: aku obi afu ase
1: aja sam kunani
0: wonderful E shake urade.
1: Amen.
0: E nipa jidia wo wiase e nipa ha no wo wiase a nipa piri kukukukukuku. Ai se nkura ye du wo mogu. Eh ye frade sai. Adakem ne ya tum ne wa wusu adakenum. Eh kakra utie ma beti kurukurukuru sa ne ye ne wo wiase.
1: Mi dane me hu ne makoma tu.
0: Solomon so wa dane no ho.
1: Ne makoma tu.
0: O hwe ne japade ye no. O hwe na hunya de ye. O hwe na dan.
1: Yo beja ho.
0: Eh ka urayire. Ka urayire. Ka urayire. Bro ho ase.
1: Bro ho ase.
0: Ka urayire bro ho ase. Otimi bone ka ne nikuru daben disu na san osa me yachila tu.
1: Wahwe.
0: Ka wura yire.
1: Dane me hun makoma.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: O dane no ho.
1: Na koma tu.
0: No ma na koma tu.
1: Obra me bi owia se
0: nya. Efie wura. To bu ase. Solomon nya dan sero. Nsio mu na no yi obi no magu abontene. Ene wo betu afrifi ha. Abranche me nya hantai sem. Me nya ho maso me nya dwae.
1: Kofom. Kofom. 21 na de pa.
0: Musu a wuti fie ho bro ho ase.
1: Bro ho ase.
0: Sembe te kura wo musa bi da. osole efie wura kura wo mu no hallelujah
2: enye nku
0: no
2: si da
0: odura wi a na one ne girlfriend be she fie no ma wo fufu adi wo fufu tim odi wi a lord ta wura twa na sene no tretre ne se fie wura mba cho toilet key na ifa na odi agu
2: bi a light bends when him
0: hallelujah
2: amen
0: ye betu
2: jante
0: tie de atwa sam ne kan
1: no nipa bi wo ho a obre
0: o nipa bi wo ho a
1: obre o nyansa enim de ene ye de mu na so de bo onipa wo ambra mu
0: enipa bi wo ho a obre
1: e o nyansa nim
0: e wo nyansa ne nim de
1: mu na so mo obi a oni wo ambra mu
0: aw na wo gya no ho
1: o de mo obi
0: na wo de ama wo bi a wo amre
1: yesu e hudie at the bone kese e
0: na no new plan vip ba ko fo ka e bru 100 kema ushi 1990 ya cheka ne te se de yesu kuso no we die 15 we die 10 we die 40 we die 2 we die hallelujah
2: amen
0: ni baba ji de owi ase du du pre de abo ho u de ko vip ya ko twa ticket ya hwe somebody ne bo kakra 1990 papa no ma ji mo new plan 1990 ready for the currency ofre kokwetie mo ne ono ne kokwetie mo nyina omunyina akọ
2: nko
0: ofre kokwetie mo se ah kokwetie mo sofi mi ko preach ni mo wo mo dan tieti anase person yes na ka na kas na shoto that time civilian time na person yes ni guabro sa dan na se that time na nya abro san power we are ofre kokwetie mo se kokwetie mo sofi de genuma ne ntra isran ke urade
2: amen
0: keni ye pa
1: ni naja na nna nya ya ya de
0: ah Solomon no kan semu
1: nane ya uya awre huo eso anadwumpo
0: anadwumpo
1: kwantan yam
0: wonya sika no
1: wonya
0: ahunyade
1: no
0: wonya japade mp ya omo wo no sika ikuni security wo ho wochiman
1: oho
0: na so nipa tumi furu si fie no
1: itu kra yenkan
0: atutuo kokun no sene se wiase se wa ma urade anya obambo na wo ya wadwene se wiase ne nyina ya wo di abaye de opa wasuba ye sepa na Solomon kan sem bi twaso
1: wasu bi bipa bia na wo monipa
0: iti Solomon se wono wotena se no wasi bi bipa bia na wo ma wo nipa
1: se obedi ni no anom
0: so nipa bedidi na wanu
1: wo ma ne kan hu adepa
0: na wo ma ne kra no
1: ehu
0: adepa
1: librem
0: librem
1: yesu ne ma hu se
0: yesu ne wo hu se
1: yakobo nsem
0: e firi yakobo nsem eno ma wa wuri ni o se firi yakobo nsem
1: wano nya biribi wano didie
0: Solomon se
1: wano
0: didie
1: wano biribi se
0: wanya biribi ase wo ye Solomon
1: onipo wo manim no
0: onipo wo nanim
1: no nyansa nim die
0: ama ni nipa wo ye no ama ni nyansa
1: nim die
0: ani nim
1: die ani ani die
0: ani ani die
1: odiboye ni die
0: odiboye ni
1: ama ni yan ho tase no ma
0: ano ho tase ade aboa no
1: na ho pon e na ho pon nim
0: e wo awurade anim
1: na ho pon ma die oyo
0: ne so onipo pon age onipa bla wo bible wo wi ase
1: na ma die oyo ne so
0: he
1: yesu ye wo
0: nyanya radio tunko di saka wa sesies no ko
1: Obi abi say enjoy.
0: Na ninu ya bi firi baabi.
1: We enjoy.
0: Ne baabi firi baabi.
1: We enjoy.
0: Sofu bi tun fa kwa mbo ne so tan nonte wonye ni so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto waso dem tuotu
1: enko koyere. Mo ni ya dia eto.
0: Si aso dan kesi signifie si stores akafu kasi benum na wo wu aja ho. Na obi firi je.
1: Na be enjoy.
0: Efo be hwe abusiane associate pastors.
1: No
0: bi esi ni wo high court. Na ye pray japade kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul Uko Genesis 1:1 o simfitia se Onyankopɔ bɔ soro ne deɛ
2: asase
0: na wo gyina he
2: na woni hɔ
0: ya wa befa mu nuo ma nyina bɔ wo bo abefa mu nuo ma nyina bɔ wo bo Job kan sɛ mbi Job chapter 7 verse 7
1: Job chapter 7 verse number 7
0: aha
1: wo sɛ ka sɛ me kwa inframa
0: aha
1: mani sɛ hunu papa
0: wo te ha no onkwa
1: inframa
0: ayɛ inframa
1: mani sɛ hunu papa
0: ɛbla bi bɛ hu a wani sɛ hu papa
1: de hu mi hu mi bio
0: ɛbla bi bɛ du a de hu wo no
1: ohu bio
0: ohu bio
1: wani twam sɛ
0: me wani tua no sɛ
1: me ni hɔ
0: na wo ni hɔ
1: sɛ mu no kum sɛ
0: sɛ de mu no kum sɛ
1: san de sɛ
0: san de sɛ kwa sɛ
1: ma bio
0: on sɛ ma bio
1: wo sɛ ma ni fie bio
0: on ma wo fie bio
1: antra bia sɛ hu ni bio
0: fie a wo si
1: ohu bio
0: ofi a wasi
1: ehun bi
0: oja pade a wasi
1: ehun bi o
0: oka a wato
1: ehun bi o
0: wasa ase kakra isile gon dan
1: ehun bi o
0: hallelujah
1: amen
0: de oti isile gon na ko no na wa oti soko ban panwu
2: wo de wanhwe ya bekontam
0: de oti isile gon ko wa oti ampanwu
2: wa ya bekontam
0: Kenye pa.
1: Kani yina ja.
0: Verse 1 no can say me.
1: Verse 1 no.
0: Aha.
1: Job so de go pon so oyin ani firi ne so.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na wo kwa.
1: Enye akodie na oda homo oda sani.
0: Akodie o. Ana da homo oda sani.
1: Ewa sasi so.
0: Ewa sasi so.
1: Na dzo pani na.
0: Enda oda sani na.
1: Dzo pani na.
0: Dzo pani na.
1: Sa kro pro ni hu no.
0: Aha.
1: Sa pani hwe na pa de kwan no.
0: Sa.
1: Sa do ma medi bosu mi hu no.
0: Ah.
1: Wo bu ho ana jo.
0: Verse 17 se sai.
1: Verse 17.
0: Aha.
1: Wo so oda sani ni ho.
0: Oda sani ni ho.
1: Wo bu no kasi.
0: Wo bu no kasi.
1: Na dwe no ho.
0: Wo dwe no ho.
1: Na yoro sira no.
0: Wo hwe na no pa.
1: Wo ta so no hwe da.
0: Enumre no ni ho biu. Ye be hu na enumre ade be kena wo ni ho. Ye be hu ne o kena na wo ni ho biu. Ma me papa wu tie mi abrante wu tie mi. Ewia se nya wo dia. Ewiase nyawdia. Ele ti David si awurade ye. Me me hu me nkwanda aka. Ebi se Job chapter 10 verse 22 chronic cancer.
1: Job chapter 10 verse 22
0: chronic cancer.
1: Esum ka bi na ti order sum.
0: Esum ka bi.
1: Ese order sum tu. Another so. Susum.
0: Susum.
1: Ese ka saka.
0: Aha, saka saka.
1: Asase
0: ane ha ti se de sum
1: 14 why no. Oni po ba wo no. Ni na yetie. Oha ma.
0: Oha ma.
1: Ese village.
0: O ni pa pie fe fe fe.
1: Ese village.
0: Ebe du mri bi no.
1: Oni ho.
0: Ebe du mri bi no.
1: Otwa.
0: Ene no sikeni ni je no mo Luke chapter 12 verse 16. Osikenini dwananum Luke chapter 12 verse 16.
1: Luke chapter 12 verse 16.
0: Osikenini dwananum.
1: Ade fure pe.
0: Eh.
1: O mebi se. Onipa bi o ya the first aso abab.
0: Aso abaw.
1: Pi.
0: Pi.
1: No suru tim se.
0: O suru tim
1: ya dan.
0: Me nyesika
1: me ya dan. Efi se.
0: Efi se.
1: Ni de menum no ba ebesi.
0: Me eh. Me ni ba bi a me di mi sika.
1: Ebesi.
0: Ebesi.
1: Ana o se.
0: See
1: the main
0: e fe mi be we
1: me dwim asan
0: me dwim abolo san me sina kase
1: ye
0: na me de ma no ba nyina gu
1: ho ma be sie ma ka cha me class e
0: ma ka kire me class e
1: o kra
0: me kra
1: o ma pio de
0: ma o ma papia wasie sie dia ma wo
1: ma bo toye mo
0: ma bo toye
1: me
0: me
1: didi
0: didi
1: nanom
0: nanom
1: a do na go ka cha
0: ne na urade hwe ne se
1: kwasia
0: kwasia
1: anadi
0: anadi
1: ma jo kra firi
0: ma jo wo kra firi wo sha na no ma wasie sie no ne o koda wan sole
1: o be ye tai
0: Uko dana uko wansole
1: ubeyadai
0: Uko tisedi ya ketechefri fakwe ya
1: Isha

0: Mami hu me nkwa na
1: aka ene chele ma me chele
0: ene chele ama me che wu wias
2: ana se dia be ndipo be sane kra
0: aha aha
2: ndipo ba no de na ja ene
0: ma mm o se dia nkura no nipa be nya
2: o de be sane kra
0: o de be sane kra sase yem fa cas em fa se se e kra enke kofia na nya bi
2: anko be nya bi
0: se yem fa dan a enke kofia na nya bi
2: ya bata me sen so anko aja
0: se yem fa cas aja padie se se o kra Katamis wenye bi. Indian president. Idi Ami.
2: Wenye bi.
0: Ija gya urade.
2: Ke FIFA club beto Ghana de san ne kra.
0: Si enye pa.
2: Kani nyaja.
0: Na ke kwame nkoma Ghana sika koko nyina. Ona no hwe so. Na so babu no se di onipa nya no ontimi mfans san ne kra. Tiye ti wiase amoma yani nsusuma yani mri wiase no ma. Wiase ejapade. Na ye da sori ya ye musa ye ho se urade. Ma me hu me nkwa na aka. Na ye moye bra yie. Ema ye ntira kosi su obi. Efise babo no se ye ni fia ye tira mu da wa ha. Na Solomon se di obra ye nyina ati no. Onipa brema na no. Na di onya ye nso. Ade ba kwa na odwe no ho no se di obefiri na chi na obefa na japade ene na honyade no. So be nyansani. So be kwasia. Nti bibi pa ma woni paso obedidi na obenum Ecclesiastes 5:10 say dia opesika no yemfa wonwie yemfa wonwie Ecclesiastes 5:10 no
2: wasa gafatinum
0: ehe
2: jemudo no
0: aha
2: wasa opesika no
0: ntidi opesika
2: no amen no
0: sika nyade en
2: amen no
0: sika nyade en
2: amen no
0: sika nyade en
2: amen no
0: aha
2: yo pa dudu
0: no onyamunfa so wesu yade en efise da krupe na waja ho 15 to 17
2: so free na yama da jamba
0: no itisadi woni pa free ni na yama da jamba ya
2: Sano
0: besako.
2: So ba no.
0: Sadi o ba no.
2: O ba bremu hwe.
0: O fa u bremu hwe.
2: A be kuta nsema.
0: A u be kuta nsema.
2: Verse
0: 16.
2: O de o e bone ya ya.
0: A we su yade ya side. Solomon so trase no. E yade ya.
2: So ba no.
0: So u ba no.
2: O be kro.
0: U be ko.
2: E yenfa so ben.
0: E yenfa so ben. So di pa betena se.
2: A bro bro hu.
0: A.
2: Aso na mu nyina.
0: Enso o na mu nyina.
2: Esu mu no didi ya.
0: Esu mu na we yade ya.
2: O didi ya.
0: A. Na ye nsie wiye. Na u ko didi wo su mu
2: a.
0: Na u ba wi ase ba yade ya. Fatu fo anopai abrantia ketesia se un sakra wadwuna woni yenkosumo caravan prayer outreach genyase high school oni na urade nyankopon
3: inshallah anopai edo gbadi ase se na anopai se urade dia chee osyanke urade din
4: amen
3: se ne den so ode acheye ye chetie fo nyina wo yesu kristo din urade ishira obi biadre yamampaye na no pa adwuma de urade de amaye yenkuyanim na fi yenhwe de onyakopon wo maye na no pe
4: adunwa na no pa ense yeda wase yaba ona ase urade yaba betiwi nu asem boye ne krai akra bia urade bubu bia mane nyankwa ne ntiwi nu asem serebe ye be nyankwa adun tine bompaye amen
3: amen anopa ye be kwotro nsem nu kakra fa open na fa opepa especially yenu ya no man ishanke urade
4: amen
3: anopai urade se monso eduru musu ko round wa no eduru musu shano pe yemfa na semsu na yenkasa nkyre yema menum ne yenu ya no man ishanke urade
4: amen
3: Mami ya uchie mieni ya ura uchie mi ya ketesi ya uchie mi ya nupe chie. Ne chie. Ne chie ni yipa. Ene utu wenisho wa mayu wema sisi. Adia tia tishe wu mtitri pa. Ae nudi ni mpa mfamu kura. Nishirangia uradi.
4: Amen.
3: Ae awalie.
4: Awalie.
3: Awali ugu. Ae tisi sumula sumirino. Bible no eka asem bi ekyere yen Proverbs chapter 18 verse 22 Proverbs 18
4: 22
3: verse 22 Bible no eka asem bi kyere yen
4: ase de wonya wareye no wonya wade adepa
3: nhyanke urade
4: amen de wonya urade ho eniso
3: nhyanke urade
4: amen
3: de wonya yere no
4: wonya adepa
3: wonya adepa
4: enye urade ho
3: na wanya urade ho nso
4: eniso
3: eniso nya sa na tro sam ne kai
4: sa no kan
3: isha ge urade
4: amen
3: ene ya ete sa asema onyakopon kan wo mebusem ha no eya ete sa eh

0: yesisi ne nyina firi ewrazi ho sisi eno so ya ya ama eno ma eyenshila ne nyina firi ewra eno no e ya bepam eno ma eyesisi sisi eno ye pe nyira ne kwanti eno ma yesisi no ye ye firi ho nso ukọ bible ni mo se yen eji wo nyankopon die no ade nyina di bua yen ade nyina no na wo yi papa no nku afirim ye ka ade nyina na chese papo boni o da foforo sai we me ne full message na wotime nya otwen ama o nyankopon you tme nyo twen ama ewrade enwom no eye enuoma eye sisi ne nyina firi ewrade sanity enye enuoma eye nshila ese blessing nko a numebu ho esi a enye nso na ye ewrade na ama na ba cause genesis 2:15 no catch adam say me de papa ne bone ho dua ba si ho da obi dibi no wo na bo adam nyanko di duaba nimpa abone nyama ne nyankopa ma na tiase se bibi wo ho eye papa na bibi wo ho a eye bone bon samwa bibi a di nyankopa na odwo Genesis 8:20 se o ma di nyina di bua yen adi nyina obi a new plan o hwe no fi ne fu ne cha ne yera fa one ne yera ko fu nsu sa afi ne yele difu ne brand be 1 hour 30 minutes tam ofu ka afoforo poku ase kwemo na anwaka bi apie na bas na na otim no siye no na behwim ne fa nyina awai ugina odin she wose I never pass anka me yira mfa mi funu ya anka accident we sanachi nti eye nooma esisi no ni nyina afiri enye nooma eye nshira urade nshira ena no pe yo nyankopon ya dom ye de ya sori abetena binsua kan ni shegu ne bo igusua ye be yi bra ye ready ye be ni ye ready ye di obinso ko she fridge e wi ase no ye kono ba ko ma ko na din ne ye ye ne ya yako asembe ne ye ka kire nyankopon ho na ye problem no e ma wadwene nya wo se onipa wu a no wa wuda Samuel chiri se ubie bible no a first corinthians chapter 15 1 ti haye pa uko first corinthians chapter 15 okay kan for no kan mam verse 12 to 13 1 moma mo nya first corinthians chapter 15 verse 12 to 13
1: o se na wo ka no kristo hu se
0: wo ka no kristo mu se
1: wo nya no na fra wufuo mu a
0: wo nya ne na fra wufuo mu a
1: adan na mu bi num ka se
0: adan na mu bi ka se
1: wufuo so re ni ho
0: cheke wura didin si ye nya ne kristo fra wufuo mu a adan na mu bi ka se wufuo so le nya de ye nipa bi ka se nipa wu a no wu mu ye nya ni anya no di kaka yo uko verse 44 to 45 no a wo se sey
1: wo se
0: aha
1: odua no okra ni padua
0: oh ye bedua onipa wo okra ni padua
1: e benya ne honhom ni padua
0: obenya ne honhom ni padua na chese nipa wu a ye be se nyane na kubu na ten nti wiase na wotim no ye obi bia pepepe na wo ka wo se gubu abesa sori akobu aten akire onyankopon verse 1 verse 32 to 35 no o see
1: 32 to 35
0: o see
1: o see
0: aha
1: okon ame okon a me ne
0: me no kon no efiso
1: no
0: aha
1: me kon no nipa mu a
0: me kon nipa mu a
1: enka ye
0: me
1: mfa so ben
0: enka ye mfa so ben
1: se ewufuo nyane a
0: se ewufuo enyane a
1: ene ye moma ye ni di na ye nom
0: ene ye moma ye ni di na ye nom
1: o kyina ne ye wu
0: o kyina ne ye wu twaso
1: moma ona adam
0: o see Say kofo no emba ye nadao obi ka kire so nipa wu nu awu wo si wo no sho ho ye emba ye nadao twaso
1: nkomo bone se wo brapa
0: esan se san komo no ese wo brapa se onipa wu anu awu dia ese se wo nipa tena so no ye de ope san na bible ne pa kire se san komo no be se abrabo pa ese se wo ye de en wo bono go so onipa wu anu awu dia e de se ke nyina be kwakwa ji skeduru etu ase san komo bone no ese abrabo pa twaso e
1: monti moni ye
0: etiti wani ye kofo bi di

0: Ɛti sɛ sukuu ko. Sukuu crèche wɔ. Ne ɛba nursery ne ɛkɔ primary ne ɛkɔ yanim kakra kakra. Obiara ne wɔ kɔ sukuu a yɛde no wura ma yɛ sɛ ɔnkɔ gyina university.
1: Baabi.
0: Ebi nsi da. Ɛhyɛ nka wura de.
1: Amen.
0: Wogyina class 2 ne ayɛ wo nsɔhwɛ tɛtɛm yɛyɛ nkwalaa yi nsɔhwɛ yi. Ɔmu bɛbi no obiara bɛkɔ n'anim. Na kyerɛ sɛ nsɔhwɛ amma a wonkɔ w'anim.
1: Nkɔ.
0: So wohu sɛde adeɛ ne site. Wode wokɔ crèche wɔ a wo sɛ crèche wɔ yɛnyɛ exams.
1: Daabi.
0: Ɛno ara sɛ ɔmu hwiri adonko yi frɛdɛdɛdɛ ne bi foro soro si.
1: Mudidi na ɔmu da.
0: Na ɔmu da. Nti hɔ exams ne hɔ.
1: Daabi.
0: Nti obiara nkɔ n'anim. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo sɛ nsɔhwɛ ne wo nti obiara nkɔ n'anim. Ansa na abɛkɔ w'anim no ne yɛde blackboard ne chalk de ahyɛ wo nsam ne yɛ make sure sɛ wotumi atwerɛ ABCD A to Z 123 so watwerɛ 1 to 100 ɔnsa ne wɔfɛ ne yɛsɔ wahwɛ ne yɛhu sɛ yɛde wokɔ nursery 1 a wobɛyɛ adeɛ ansa ne yɛyi w'afiri kagi hɔ yɛwakɔ nursery 1 so wohu sɛde adeɛ ne site nti saa ne wiase no ati obi wɔ hɔ a onyadeɛ ɛda praise the lord adeɛ kye na sɛ ɛmu yɛ nwene a nnipa no bi wɔ hɔ a yɛsu baa te sɛ kɔtɔkɔ supporters tim ne nwini ne baako mmienu mmiɛnsa nna yeye tim na yɛyie tim na yɛyie tim na ɛlusu pa pa hei coach nkɔ kai wampam wɔ ma yɛnkɔ stadium ɛsyɛnka wurade nanso wokɔ liverpool a week a yɛbɛhyɛ liverpool fɔɔ no ne week foforɔ koraa na supporters no kɔ park mmɔ ɛsyɛnka wurade kenie wokɔ bible no mu a agyidifoɔ ɛwɔ mu nyinaa fiti soro ɛkɔsi ɛsase kɔpem awieɛ obiaa ne hɔ mfa no easy yesu ba yɛ te akɔ akɔ yɛ te sɛ ɔbaa bɔne awadeɛ no ne kunu nya sika deɛ a ɔne nna ɛdi yaleɛ ba abusua nye nhyira nka awurade mahwɛ no aberɛ
1: modehyɛ no no
0: nti asɛm ne yie paa ɛnɛ ne kunu nya sika tɔ nkokɔ mmienu na ɛhuru pɔtɔpɔtɔpɔtɔpɔ ɛtu gesia gu akyiri a wɔɔkɛ fufuo no wɔde ayɛ yie nnwom di awurade ayɛ mi di awurade ɔtoa na ɔsan bɛfa kɔifoɔ nnwom mesi dan me nkamfo me nyame mesi dan me nkamfo ɛhyɛnka awurade
1: din
0: balance n bɛ mu na anya adane nhyehyaa wapɛ ɔfra ne ba na ɔse akɔsi bra kɔyi wo papa kyɛnse brɛ me ne ba no kɔ na sɛ ɔkɔyi kyɛnse papa ɔse fam kyɛnse kɔsi hɔ ɛnyɛ mmɔ kyɛnse no papa ntɔ kyɛnse pɛn awarefo a aware tantan a nnipa te ho ɛkyɛ sɛ da no no nkwan ne mu nyɛ no no
1: nyɛ
0: nti dua ɛduru deɛ ɛdene a ne wapo awurade ɛmu yɛ da nnipa bebree wɔ hɔ a ɔkamfo awurade wohu sɛ ghanani ɛsere a na nooma mu yɛ halleluya ɛso bible no sɛ adeɛ nyinaa mu yɛmfa ase da mahu obi a customfoɔ agye ne nneɔma ɛwɔ kubase bɛlia basi ne duru hɔ a na customfoɔ no ɛyi nneɔma no nyinaa gu fam sɛ aka pepa no baako ɔnkɔyɛ ɔmu hia no wɔ duty no mu ansana ɛna maame no wɔ mo pere so wɔ kubase bɛlia hɔ saa tɛm didi nyinaa bɛm ɛna maame no po nneɔma no hyɛ wɔ no tu kaa pua wo anadwene atuofo krɔk ɛna dwa kɛseɛ mba yerɛ dwo so hɔ ɛgya tom ne store mmienu a waka abom nyinaa ɛnoɔma ɛgu mu nyinaa
1: hyee
0: na kyerɛ sɛ customfoɔ no anyɛ nneɔma no ɛwɔ kubase hɔ a anka saa da no ɔde nneɔma no nyinaa bɛgu store no
1: mu ne nyinaa bɛhye
0: wokɔ Isaiah 56 pra yɛnkan hɔ se ɛnyɛ w'akwan ne makwan Hallelujah.
1: Amen.
0: Ena nya wo nhyehye ye nso ne menhyehye ye. Na mi awurade no nso minim adwen kra me dwen ho sɛ nya musu adwen. Ne mo madwen ye be wie wankasa wie ye pa. Ba wo bi a wa pra wo saa kwa wo so saa. Ada wo nyi sɛ kwa wo so ne ne ba ni nyira ma bi wo. Abusu afu sunu ya sama ya omo kenyina ni se kuya anketina simpu na adwene ho anketina se na adwene ho wani bru ho me awu awu awu awu ya na de kwa samandu awurade wonnim die ye manim pa na oye tina no pay mato asempa ni ni se with God all things are possible. Abraham no wa ye gidi ni ma papa onyankopo di no wa dance sa sa sa no so no obi a tenesini Abraham tenesini obi a wasase eh na so Abraham ye funu kura no na ne yiri ni bia even asase we so nipa onyankopo sa na ye befa na damfo eh Abraham okose so do me go mo no se ah mintimi fa asemi ensuma madamfo Abraham ko Abraham fi na wo ko na urade Abraham try se urade nti se wo ko na wo nya tren ne 450 Abraham ni urade kasa enim ni enim de urade to nse didi na so na Abraham ne ba bra nyakopon sane ba fie ho nyina na Abraham nyakopon hu sakura bi ani fie ho na so na urade di nani ya de ehwe no asase ya ye ba ye hwe ya mama obi o ye obi e na odo betena ha wa mama obi ya ba do makoma ko obi aso be kono makoma ko eniti hwe wo nyankopon a odo betena ho no enye de nipa ye de ye ekeka abusuafo betum de precious so se wa nya wa ye gye ba ye gye ba no bo se oba no bo se de be ya ne se bo se wa fa nche e bi di atete sa e ko hospital ko wiya ba ne ache no e be wiya se no wa ko dem 10 years ti assembly ye en anu na awura bi osu osu osu sa and I'm saying ewurai amafo ayire no na msa e dia na ewurai aya mayire ne sade ade a wofa duro obenum aku no bra bi a obesu obewa no bra na di ne hwamo nti obenum aduro no na woku no am say ah ah hallelujah
1: amen
0: awadi o wofa pause na obenum awu wadiye keke sebe ma beba befa na kotre ni fi apesika fi bi dia ma ne papa na wofu apentuma family nu bi aka ho no dia betre ni fi na wakusia blantie ne nooma ne boxer short we ye gunsu me sokwesi no de ne sabako wofufu ma bema abefa di san kwasi adwuma no a onyanya ye ni ntino ye ma no kwan mo num nkura duro
1: nkuru
0: we show mo sie na mse ah mo suso mo mai su mane bon munya no mane num no nwu na nkonkotu awurade wo ufiri wiase ufiri una ye mo ba no na ye ntro ngu wachi se wo ba ba wu o ana se wo ba wo ngu obi awu bani bi makra na baye bodamfo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Obi awu bi ma ono ane ba ma na konsohwe mpa. Obi awu bi e ma ono akasa ne ba wo no wasa twese ke atwetwa ne maame no. Okunu. Ene ne ba ne da fiase maame no so wasa mando. Itie urade a woni bi de ye ma ne ma no. Mami papa wutie mi ya tobo asina hwede awurade yema wonye de nipa Abraham obre pansa no wonya ba owo ba koto Genesis chapter 22 verse 1 yenkai ho Abraham obre pansa no wonya ba yefuna wo ba Nezo wo ba koto ho no. Genesis 22 verse 1. Ene urade ka kire ne se.
1: Eti first mo se. So Abraham hwe.
0: Wo so Abraham ye den.
1: Ehwe.
0: Busa wo se boni ban na Abraham ye ya okosa nso hwe no.
1: Genesis chapter 20 verse 1. Na ensem ye chiri no.
0: Ensem ye chiri no.
1: Onyankopon so Abraham hwe.
0: Awurade so Abraham hwe.
1: Na oka kire ne se.
0: Ene wo se.
1: Abraham.
0: Abraham.
1: Na wo se.
0: O se.
1: Minie.
0: Minie.
1: Na oka se.
0: Ene wo se.
1: Fauba.
0: Fauba.
1: Oba kura wo do
0: no. Oba kura wo do no.
1: Isaac.
0: Isaac.
1: Ko Moria sase so.
0: Ko Moria sase so.
1: Na fa no ko bo o sia fo de wo ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Abraham. What has me Awurade ka? Ose wo bakura ododo
1: Isaac
0: aje se urade tisoro nyina wo nimse Abraham ne bae baako
1: a osa adono
0: ebu ana osa adono nezo urade se Abraham mfa baako no nkoba afode sa abre no a urade ji Abraham ba baako no na sase ne so ebia wo 10 ebia wo 13 11 9 8 adene urade nkoje 13 no baako ne Abraham dia baako ne urade koje ano ne Abraham try se obi dia urade asem so osoro sori ye na ochichira bofra ne nsa odi ne di nanim na yura ho se ba wo mni so mujiru kwantifi akra no mbisa ne papa se ye kobo afode ye eh ya fa nyina afa sekai e dai ne ye de kobo afode ye no we
1: wei
0: hallelujah
1: amen
0: ni nyina chi no enum na urade ka kire Abraham se yes afa na ma ho se usuru me mepega wo no waye ewiase nyina ja di oba me madum na di obeshira wo someshira wo before Abraham beye almighty Abraham no odi ka fa nso hwem ene Christopher wo bebre ye mpese e be fa nso hwem se pese e di nkonim na so sosa ne wa nkonim di yade yade ene wo ko babu na ohwe ni na ohwe no ma awurade ya eduru ba bi a Deuteronomy 32:39 awurade se me na me kum me na me mankwa me pira me chichire so hallelujah hwe no ma awurade ya no Exodus chapter 4 verse 10 to 14 se wanti awurade ase a na se wo nante wa kwan so a ubefa jempa enso hwe ubebu na famu aja kan asembi ho
1: Exodus chapter 4
0: verse 10 down
1: verse number 10
0: down Genesis say
1: o say na Moses ka kire urade say mesre wo
0: aha
1: urade
0: urade
1: medie
0: medie
1: edi besi ene anan
0: fi bra woni na
1: ku akasai
0: wono wa ku akasai no
1: manonte
0: manonte
1: mekasa yenya
0: mekasa mozu yenya
1: na metache man
0: metache manso mu odu
1: na urade ka kire ne say
0: ene urade say
1: hala oye onipa ano
0: why no ye onipa no
1: ana se why na oye emum ana
0: why na oye emum ana de na so asi
1: odi hunufo ana onifreni
0: odi hunufo ana de en
1: onifreni
0: onifreni
1: enye mi erade
0: enye why na ye ye
1: erade
0: eti se obi ye onifreni obi ya pache obi ye bubuani yale eh obi ba wi ase no ba na se obeji se ebula enye urade sha no adwumo
1: ah no ah
0: Awurade a ogbo obi ma ne gyina ho no. Ono na ogbo obi ma ne trase. Obi musa ne koshen. Oze, Awurade tumi bo nipa bi kokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok bidie awurade tumi bɔ wɔ baabi wohwɛ ne sisi akyi ne ɔma ɛgu ne sisi akyi ae sɛ nneteɛ no nyankopɔn de bɔɔ nnipa no anka ɛyɛ aboro so no awurade tetee no akɛseɛ saa nyankopɔn no atumi bɔ wɔ baabi a wohwɛ ne sisi akyi a ae sɛ nneteɛ no anka ɛyɛ asa no awurade tetee ne nketewa sɛ woananti awurade akwan so na wode w'akwan ɛnante wɔ saa awiase wei mu a wobɛkyɛ wo nkwam mmienu afa haf with God all things are possible onyankopɔn ne biribia wɔyɛ no wiase wei mu nyina wɔnyɛ mistake ɛnti asetena biala awurade de wobɛtena mu no somu sɛ twe ɛna ano obi kɔbu sɛ a yesu sɛ ɔnifrae ni no hallelujah
1: amen
0: John 9 no yɛnkan hɔ ɛyɛ ne na anaasɛ ɛyɛ n'agya ɛne yesu sɛ ɛnyɛ ne na ɛnyɛ n'agya na mmom sɛ ɛbɛyɛ a onyankopɔn anim nyam bɛda adie nti ɛduru baabi a awurade tumi de wɔ nnipa bi kɔ nsɔ hwɛm na ɔpɛ sɛ ɔde hyɛ ne ho animnyam halleluya
1: amen
0: yɛ na awurade pɛ sɛ woyɛ boni ma abusua ne namfoɔ de obia solity awɔ na wama wapainta halleluya
1: amen
0: na ayɛ animnyam hyɛ ama wɔ no nyankopɔn hɛ awurade ne israelfoɔ de firi misraim ɛkɔ kana no sɛ ɛnyɛ nsɔhwɛ ne adeɛ a wɔn kokɔ kom a nyankopɔn da ne ho adi kyerɛ wɔn wɔ nsɔhwɛ no mu a anka wɔn nhu sɛ nyankopɔn bi wɔ hɔ da kyɛduru baabi a ɔmansukɔm di wɔn na wɔka kyerɛ na moses wɔka kyerɛ mose moses ka kyerɛ israelfoɔ no sɛ mo nyankopɔn bɛma nsuo afiri botan yi mu aba na israelfoɔ sa ho nyankopɔn bɛnyi wɔyi afiri misrim asase so ɛ me abɛdura me ɛho akyerɛ yɛn na moses de poma no akyerɛ soro de abɔ so na nsuo afiri mu ba na israelfoɔ no ahu sɛ saa akɔ a yɛkɔ yi onyankopɔn bi yɛdeɛ ɛdi yɛkyi ɛti ɛduru baabi a awurade de wɔ nnipa kɔ nsɔhwɛm de hyɛ wɔ no no ho animnyam nti asɛm no yie paa ɛduru baabi a awurade de ɔyi ɔwo sɛ wɔ se wɔyi mɔburoni firi sumina so first samuel 2 no yɛkaeɛ no yɛnkae hɔ bio
1: adenatena mapɔma mu
0: hwɛ lamentation 3
1: kwadwom
0: 37 to 39 twerɛ ho no ka asɛm bi wɔ hɔ kwadwom tirɛmmiɛnsa aduasa nson ɛkɔ no yɛnhwɛ asɛm a twerɛ kronkron ne ka
1: ɔse hwan na ɔka na ɛbɛ mu
0: hwan na ka a ɛbɛ mu
1: berɛ a awurade
0: ɛberɛ awurade nhyɛeɛ
1: ɛnyɛ ɔsorosoroni no ɛno mu na na musuo ne papa firi
0: ɔsorosoro nyankopɔn no
1: ɛnom na musuo
0: nanu mu ɛna musuo ɛne papa firi sɛ wate asɛm no ɔsorosoro nyankopɔn no aho nanu mu ɛna musuo ɛne papa
1: ɛfiri
0: Amos 3:6 yɛnhwɛ adeɛ wɔ hɔ ɛnɛ wɔ nnipa ne twan ne berɛ a yɛde ma wɔ nyankopɔn ɛgyeɛndɛ agyidifoɔ no ayɛ te sɛ po asɔkye yɛdi akɔnnuaba yɛkɔ a ne yɛba ɛkɔ a ne yɛba adeɛ kye no adeɛ sɛn si yɛakyi no akyinakyinakyinakyini anante yɛne berɛ kora a yɛnkasa yɛde bɔ mpa yɛ ma yɛ ho obiaa hwehwɛ sɛ wɔbɛdi yie obiaa hwehwɛ sɛ wɔbɛnya sika obiaa hwehwɛ sɛ wɔbɛnya ahonyadeɛ nti wobɛhwɛ abrankyɛ ketekete ababaawa bi na wadi wiase agyapadeɛ sika ne ahonyadeɛ akyi na ɔde ne wɔkɔkɔ wura tebea mu oh lord jesus wokae asɛm no a Amos 3:6 aha
1: ɔse anaasɛ ɔhyɛn totorobɛnto
0: wɔhyɛn totorobɛnto ɛwɔ kuro mu a ɔman no ɛmmɔbirim anaasɛ
1: bɔne bi ba kurom
0: bɔne bi ba kurom a
1: ɛnyɛ awurade na ɔmaa no
0: ɛnyɛ bia awurade na mema no baeɛ anaa
1: ɔbisa
0: mahu obi a wakɔtena kaa mu ɔtwaa tekete no wieɛ pɛɛ ɛna ɔgyaa ne mobile phone wɔ fie osifoɔ m tɔn tekete no gyina hɔ ɛpɛɛ ka foforɔ duru kwan mu no na saa kaa no anka wɔfo no ɔkɔnya accident wɔ kwan mu ɛsu abla ne yere eyi fun no na ɔde yɛ call no halleluya yɛ a wansan fa nhyɛ ne baage no mu ogya ato akonnwa mu tieni yie paa ɛma ne kunu no gyaa no wɔ fie ansa ne wɔmfa kan firi asafo akɔta no so ɛhyia ne yere ama ne yere abɛfa kaa foforɔ no saa abla no ɔdedi ne yere atɛm
1: ahwɛ
0: halleluya
1: amen
0: ɛne nti hwɛ kwan a awurade de joseph faa so ansa ne wɔhyira no genesis 39 na verse 7 down no na fa fiti 17 no kora n'anyɛ tia
1: Genesis chapter 39 verse number 7
0: twerɛ ne se sɛ yɛ
1: ɔse na ɔkaa saa nsɛm yi ara kyerɛɛ no sɛ akoa hebrew ni a wakɔfa
0: no fa blasoro kakra ne yɛnkɔ
1: Ufanfri 13
0: Aye.
1: Na oba no hu se. Oja na taade ewo ni se. Jane firi di.
0: 57 no bla.
1: Verse number 7. Na eba se echi yi no.
0: Ena echi no.
1: Joseph ru a yiri tu ne ni si no so.
0: Joseph
1: Where you
0: knew where you didn't know. But you didn't see Joseph was
1: now. Can I say?
0: And was it?
1: When I mean, meda.
0: When I mean, meda.
1: There's one penny.
0: There's one penny.
1: One penny.
0: One penny.
1: Now, Catherine, new round, you didn't say. She,
0: fair.
1: Send me rat and yummy.
0: You write yummy tea.
1: Or you shed the one fee.
0: Ah.
1: Now, or did the one in Ashami?
0: Ashami, sir.
1: Ubiara in your cassian,
0: say, oh, yeah. Na den na menya mumu yake sie tisa.
1: Na onka me bibia je mu. Na me se ne yire ne wu ntira.
0: Aha.
1: Na aden na menya mumu yake sie yi. Na menya boni mintia onyankopo.
0: Ti Joseph an try so beye. A chese onipa ye boni a wonye ntia ni po. Wonye tia wan.
1: Yankopo
0: onyankopo. Tu asem ne so. O si na dabi.
1: Na oka na oka che Joseph sa dada.
0: Eh ade a no tayo. Na ekwa enim no kwaso
1: e. Na so Joseph antie se one ne beda
0: sa.
1: Na amane nsa anka no. Na dakru bi,
0: dabi.
1: Ah oko edanum se.
0: Oko edanum se.
1: Okoye na adwuma.
0: Okoye adwuma no.
1: Na efie hofuo no mu biara inni ho.
0: Inni ho no.
1: You ra yire no so
0: na ta no ka se. Se si Joseph wo de mu ho.
1: Na ka se.
0: O se.
1: Kone me meda.
0: Kone me meda.
1: Na Joseph ja na ta
0: Joseph ja ta de no mu bi e sheti no.
1: Se ni fredi.
0: Na puawu. E na oba no de atade no koye report se Joseph ba be rape no. Bebo a.
1: Ai, o de koye evidence.
0: Atade ni ni. O hene ni so David Joseph wani na sam kra. Na twa wu prison.
1: Nko tu.
0: Bebana,
1: aye.
0: Ana wa yele koso dai. Why ne betumi akira se?
1: Hwe.
0: Ana de de ani bi se mi free prison ho ba no. Na blantie bi ye friend Joseph ofti. E kire dai aso wa yele se ne mo ko fane mla. Joseph kire dai na se pen ye pagea ne ni si plan minister.
1: Aye.
0: Joseph defi ase wo no. Na na twi nyina ne se wo ba na ha no.
1: Aye.
0: Na wo nim se urade de ne fa sa kwan ne so. Na wa hye na nimunyam. Hallelujah.
1: Amen.
0: Joseph ani ba no nti Joseph sey owonka ye pa. O se e bla Genesis 37 ni nuano eton no no. Joseph wa mpa ba se ni nuano moton no.
1: Dabi.
0: Ibi ni nuano motana ti the sense sey e bi kura ka sey wo mfa no ntua mlam ni ntua nwanu su ni nko no. The Bible says, "Ninu yapa yini jomu from Usem." Genesis 39:1. Oh, honi koto Joseph. Okay. 39:1. Oh, no cry. I'm fan kango preko. Genesis 39 verse why?
1: Genesis chapter 39 verse number.
0: Aha, Genesis say.
1: Now the Joseph come is dream. Now Pharaoh penny. Now Pharaoh penny Potiphar. Ah, oye. I'm ko bi afu su penny na.
0: Aha.
1: Now oye mizim ni no.
0: Aha. Sa
1: Ishmael fo
0: tuazo
1: ah ode no call ho no
0: hallelujah
1: amen
0: ani e to Joseph aname bua
1: han na urade di Joseph echi
0: na urade yare an
1: di Joseph echi
0: Joseph ho anom na to no ni nuanom
1: nuanom
0: e jebla o mo to no no na ekom kesie si Israel man mu afa de na Israel fo aduane ho ya den na o mo ya o ma Joseph on beba Misraim aba be pa aduane afri Egypt akọ wo mo ba na nipa o hwe aduane so Ewo Egypt ho eye wo mu nua Joseph o se se nua ne bi ma wo mu na wini ma se ma Joseph kai o se nua ne na media ma mu na mu ko no mu hwe yie na obi ebu amfu ni nua se wo na ma ye ton no wo na ma ye ni se yi o ka se ye nku no mu ko no ma mu nko nkeke kasa mu ko amu nchia ma jama me na onyankopon ni die ye Any dear Benti, and Oma Motor, me, Sammy Milamizim, Sabaya, Kwame Bremono, my baby minister, a minister, waha. No comment, Queen,
1: the B.
0: Barbara said Joseph confining your nominee, it is right by Mizim. Just as I see. A drew baby, a radia no maybe. That's a one tear would I dear see. That's a what do I want, dear by ye? Would do yas by Abaco problem? And it's a blood job book on social mono. Job chapter 2, verse 9. A blood job book on social mono. Young Kaya Sembo. Job book on social mono. Job chapter 2 verse 9.
1: Job chapter 2 verse number 9.
0: Na yere kan sey.
1: Na ne yere bisa ne sey.
0: Ana na yere sey.
1: Oda sukra wu.
0: Job
1: die nu ara.
0: Oda sukra wu die mu.
1: Mm.